Rồi. Rồi. Vaheguru, Vaheguru ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji. Vaheguru ji.